0: Zakaj ne, daj? Okej, kaj pa je lačna? Kaj pa je potrebna?
1: Ja, se isto skozi.
0: Ne, okej, kaj pa je seksa, to pa ne more biti isto, ker tudi ti se navlašaš isto. Zakaj nas ne moram jaz snemati, ker ti fakce delati?
2: Okej, žirafa se oglaša. Manj kaj takega.
3: Matic Kercek je Anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena.